סיסוס וכתיסוס אבטום פיו, כניס מות ואף שינה בשניפיה ואף אמסאו אינמים בי, צודים מונון אינן כלי אלי סון, כלי אלי סון, כלי אבלוגי סון, אמין אסמו אירו אסמו, רו אסתים איתן יקוני אבולגום בי אסמו. אמין אסמו.